0: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין.
1: בית הלל.
0: היכנסו למרחב המוגן.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: קיבוץ דן. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: שער ישוב. דפנה. סניר. היכנסו למרחב המוגן. I don't care. I don't like nobody
0: but you. I hate everyone here. התראה.
1: קיבוץ דן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: הגושרים. היכנסו למרחב המוגן.

0: At least I did in my way. Lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move. And it was...
1: התראה. כפר גלעדי. משגב עם. כפר יובל. מטולה. התראה. מנרה. קריית שמונה. מרגליות. מעיין ברוך. התראה. בית הלל.